0: Ені каже сікспеки.
1: Ені, хто інсталіраво?
0: Орайт!
2: Політні радіо Антина.
0: Найвечкітов, найвангора.

0: ще біт, другий кот перві.
1: Ніті не. Пер нас мамо хіте інста кул оба.
0: Стей на версті, другий он десети хіто версті нанти.

0: літніх романців версті.
1: Я поїду.
2: Олопо!
0: Антина поймати сіт хітов у версті.
3: Я тут, я поїду.
2: Олопо!